0: freedom.
1: The Lord has done it.
2: Weakness in prayer has made kings become beggars, and beggars are riding on horses. According to scripture, 1 Peter chapter 4, verse 7 says, the end of the world is coming soon. Therefore, be earnest and disciplined in prayer. For this reason, Freedom Time Praying Partner, FTPP, is inviting all to join this power-packed prayer program every Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday midnight, 12 p.m. on... This power-packed program is being led by Reverend Bernard Owusu Ansah.
3: Everything in you that attracts evil people,
4: Jesus,
3: by the blood of Jesus Christ of
4: Nazareth,
3: we kill it by fire.
4: Amen.
3: Amen.
2: Don't forget that the fervent prayer of a righteous man availeth much. Therefore, be part of this program. For any information, call 0244-115-618.
0: Freedom!
1: The Lord has done it!
0: FTPP!
5: Le fan da ragada ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da